Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma Jesus. Ayo hene, ayo hene. Efisa

Martin. Yeah, what's that, Martin? Pa, pa. Wum, wum. Pa. Wum, wum. Wum, wum. On some one, I'm talking about fear, man. Phobia, so. Pa. Wum, wum. Slow. Wum, wum. Wum, wum. Young cop. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum